Brod ti tone ispred luke, još iz vode vire ruke, meriš život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze kod dim, kroz vetar lete, pa se razbiju u dane.

mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Ej, ljudi!

prazna, preduga i siva. Zima oštri, zima čisti. Nema predrasuda, okrutna je prema svima. Hladnoća šta dodirne, to preuzima.

više mora smrt. Ti, ja i ovaj treći moćni stvor u krst. Sve nam se, već smo kupljeni.